0: Nyir dinga nyama yale die makwa boy dagel wa fula da mino ba benene ning kwa ba diga we onene ning ye ne nyir lebo chunya yalwe jwer chunya dimba diga na ka jwer chunya dagel wa fula da kuyin ngora oyo kala kala ya mino ba benene ning
1: Iyum yek kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Kai o Radio Keken. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo o Radio.

0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.